Așa rai în tot din rum, mă bani la risa că tu na makini a face ni ul la cu de la să nu fona nem să va trava de firna nem ni le izi de a vă de la să ma care risa ma ketism vezi vezi te na ota ni fira că ta cal se vezi vezi cu le fanasa ce te na le manairan ui se te na sarsa ne uzis papa ne zere fam te na le sarsa ce fam isa vedo manairan sarsa uzis de sangeți mai ninine Sangeți neanace, sangeți, că li se ne le istue, rifa tonul e badu nou de amba, ca nul e nou de rifa tine le ue, a tonul e țin țină să vedea vitaină, si ci rarăină, si țacțană, si tine le ue, sarna amba, ca în amni, fitunra, paifana, si izi nu, mă-nzela, ce sim reare, sim vizi, era în zot, tulzo amni, Fula panzakan, fula mbaok, fula nindramna si nitalauna tam zot tulzo, neva ni arena no ci apetra ni le fumba itrandrana ni fahaizatsika, ni fahalalatsika, ni mombatsika si ni arena, zay afaka apoitra, avoaka, vokarina. De ulla ciao on and dikan zan ni angata ke risi ni tsetsa risi ni anabakan risi nu zan apenarna tsike malagas de lasa mifamelo mifandrafy mifanao zavatra tsy mety tsy azo veriko hoe atraiza ny fetrany satria tsy ampafiriny kely daholo de mieboebo daholo de zao de andeha anatitra sevi daholo de izany ve zany tsolelakelaka daholo de zany ve ny atao hoe fiainana tena marikoriko ny mieritreritra zany hoe zanakoa zany iampianarinao an'izay isolelaka sy amon'olo sy anao zavatra tsy mety sy anambanimbaniny tsy mitovy aminy sy tsy mitsara akanjo sy tsara fitaratra sy tsara trano sy ifanenjehana ny arembe amin'ny zava-pona amin'ny zava-poana zavatra tsehotsehoana amin'ny nefa ny fiainana mandalo ihany nahazonao daholo ary zany rehetrarehetra zany zao zao ny zandriko izy nefa de izy ny lasa lohako izy ny anisan'ny namorona n'ity radio ty izy volany ty mivolo olana maro zay mahatonga ko miredirede eto zao tsy maintsy ataoko ty radio ty satria izy ny namorona le izy izy ny tena nanao anazy ary izy tena nametraka n'le hoe tsy maintsy zao ny fepetra Mbepe tokony zavatra tsara atao fa tsy ahotsahoana ny ataoko ohatra nisan'andro mba zavatra milamina mba misy zavatra misoratra misy zavatra rovokarina sy mirakitra sy mipetraka ary tena le hoe ho raisy tanana mivaingana za tsy mahay an'izany rehetrarehetra zany zao masiaro ohatra ny very hoe tsisy an'azy nefa tsy maintsy toizana ary tsy maintsy apetraka le izy satria zavatra tsara napetraka ireny olona ohatra n'ireny le mao zavatra misy vidiny misy lanjany misy tena le hoe rafitra azo raisina afahatsika mifantoka hoe anaovana azy tena amin'ny tena tsara indrindra amin'ny fanaperana hoe zay takarina sy tratrarina sy ezahana de tokony ho toizana ary tokony ho olovainy rehetrarehetra ka hoe zay le zavatra mahafinaritra sy mety napetraky ny lasana rehetrarehetra ohatra anazy ireny zay ny resaka zandriko ny androany satria ty volana marsy ty tamin'ny amin'ny herinandro izy ny heritaona zao no faty a no maty a de tena makarary ny zavatra amin'izy mampalahelo ary tsy tomanina nefa ny fa hoe mampalahelo tsinako tsy hisosoka alahelo daholo any tsika rehetrarehetra amin'ny ny lozan'ny olona rehetrarehetra atsika ary tsy akarary atsika koa ny aretina mahazo atsika sy ny alahelo sy ny tomany sy ny vira famiravirana atsika malagasy amin'izao zava-manjoany firenentsika izao engany e tsy ho very asantsika tsy ho very fanahitsika tsy ho very fosy tsy ho very ny vatatsika tsy ho avela ho simbazimbainny tsy matao toty tsy matahotra tsiny ary tsy miraharaha rehetrarehetra zay nahazo fahefana na ny eo akaikinao ara hoe manimba zimbanao sy mamono anao sy mampijaly anao raha ohatra misy an'izany a de fataro fa misy foana ny afaka hanavotana atsika tsirairay avy ary ny tena atsika aloha ny tokony atsaro hoe fa tena tsy mety zany rehetrarehetra zany tena tsy mety a ozy izy andirako tomany hoe tsy mety e fiovana fa tsy firaisam-pianakaviana kory ny fitondrana tompoko aza fitahinareo ny vahoaka
Matahora n'ilay nahary fa sao laka sao lavaka ary sanatriavako ihany fa manana ny asiny ny malagasy. Eny e, inona ny inareo an'izany moa fa mba miteny e, izay ny teneniny voadiny iray izay nanoratra an'izay. De ny hafa indray, izay ilay nyteneniko ny hoe misy anie mananatra, misy mamiaka pakatra ny fisainantsika, mampiakatra ny fanahyntsika, misy mitondra zavatra tena mety, misy manopa, misy zavatra tena tezitra, misy lena reo tenatena le tena manozona mihitsiny. De misy isan-karazanytsika olombelona fa tsika malagasy rery akory. De samy manana ny tiany tiano aseho, tiano tenenina sy tiany fenina. De ianao izany mbola mpanafina, mbola tsy tahiteny, mbola tsy saha, mbola tsy malahelo ve, mbola tsy tahilaza ve, mbola tsy tahitantara ve. Fa malalaka ny sehatra ho a, hatramin'ny 20 tsika eto a, mbola misy izany adiny 10 minitra eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel ianao a, eto amin'ny fandaharana malagasy zoma capricorne rehefa alahady ohatran'izao amin'ny 10 hatramin'ny 20 ora atoandro. De indraindray izy ity no miverina na le andro alarobia le amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 10 ora sasany a, ariva ireny indraindray ny fandaharana izany no averiko rehefa le alakamisy amin'ny 20 ora alina. De averiko foana le hoe afaka na ianao le hoe tsy avaka miasa rehefa atoandro zany na rehefa amin'ny alina zany na rehefa le alahady ary de hoe mbola miasa e, mbola mitaiza zaza, mbola maninona, mbola mampitsangatsangana ny tarika ny fianakaviana e, mbola manao barbecue koa zany zao sa zay efa tonga zany zao, efa hitanao efa mipoaka masoandro eto Paris avy foana ny orana omaly sa afako omaly iny. De efa zao minangatsika be ny anko maraina iny a, tsy maintsy nidakana ny body fotsy mba ahafahana mifo satria raha tsy zany tsy tafatsangana teo. Fa raha fa ohatra hoe mandalondalo aty amin'ny but chaumont iny ihany a, de mivilia kely aty amin'ny 1 rue de la solidarité aty amin'le boriboritany 500 Paris izy ty, a métro Ourcq na akaiky azy indrindra, Ourcq ligne 5. De ny métro Danube, Rhin et Danube zany le ligne 7 bis tsy afaka izy io tohatrany maty izy ty fa ligne bus de remplacement tohatrany hitako mandehandeha ireny, tsy haiko raha rehefa alahady ohatran'izao zany koa le izy. Fa raha ohatra tsy mandeha zao rehefa alahady ohatran'izao a, tsy andoavam-bola ny parkinina, tsy andoavam-bola ny fitobian'ny mpiara zany. De noho izany eto raha ohatra moa mandeha tongotra ianao fa hoe aitsakaiketsy mipetraka, aza misalasala rehefa tonga afa. De raha ohatra sy voatery ny kiala na ileri na idadabe na izafikely na ohatratran'izany rehefa tena tsy afaka mihitsiny fa atao inona fotsiny ireny zazy ireny, atao inona fotsiny ireny olo ireny tsy anaty sasiaka. De izay iva raha sendra indray miresaka momba n'ity le resaka le hoe ino moa izy teo tsy tadidiko tsony any fa hoe ka izay exilé politika de lasa tsara sy mamy avokoa, fa raha tsara veny nataony de nylefa sy nenjehana izy. De ny enerve patrona omby indray hoe adipoko sy ny tianareo atongavana, mbola tsy ministry antel marapara no niangany sambo nitondra n'io bois de rose io, iza zany no auteur ho avokoa ny remaniement de mandeha ny diabolisation de dioviny sehatry ny environnement io zo kolo. Zay tezitra be izy zany zaa de manao tezitra koa ako satria herve patrona omby zany hoe amin'izao fotoana zao tokoatra nahita mihitsiny izy hoe iantele marapaz zany tsy aiko kotia zany dikany zany sa hoe avy any amin'ny faritra tsy merina. Hitanareo le resaka ohatran'izay, enjehana daholo ny foko isan-karazany a rehefa le mérinisation hoe le entendroisation hoe ny betsy misarakisation hoe de iza koa zao nytady toerana ny fianaratsoisation betsy leoisation ny irany dafito ny nohotsika teo a teo dalohan'izaiko tokotrany a ny irany oladady betsy leo daholo ngamba n'izany arabaina. De le oerahoera ny jam joeda sy marola de le da 7 da 7 le hoe 3 ray. De rehefa avy eo misy ira isan-karazany hafa koa ezahako mihitsiny le hoe mba tokony ho iran'ny Madagasikara ray manontolo no alefa fa saingy indraindray le tsy ananako le izy, indraindray ke tsy fantako le izy ny anaran'le olona ankehitriny ny zaza zany ankehitriny miovaova daholo tsy fantatra tsony hoe gasy ty sa vazaza sa anglisy sa komoriana sa sinoa sa japone, tena hoe raha tsenona le hira. De nefa rehefa enona le hira le tsy ampy pe piesy koa sisy zaza
aza de te e va spet savia vanir ets mai ale va de ve ale faian za ti malagas tin le de om sei me ah tin tsara ke le yes fina refani ferefan dinia na tin mana na faiz an tike malagas tin mana talenta ari so afaka raha rotina le feto an tseko misy radio firy eto raha eran zao tontolo zao afaka mandefa ny hira malagasy akoatra ny any Madagasikara zany soa fa misy ny fitaovana matianina tsika rehetrarehetra zany zao afaka mijery amin'ny de inona anaranotony le le serasera n'izao tontolo zao teny tambazotra amin'ny tambazotra n'izao tontolo zao afaka mifampizara afaka mifampampitra fa ny amin'le hoe amin'ny vahiny hafa tsy maheno azy zany izy vehiraraany iny raha hitany ohatrany inona ra zahako ara gasy tsy mijery an'la izy nefa tsy fantatra hoe gasy ty safa za sasinoa sa zapone ty zany hirany mira sony a valala

106.3 i mirasunu niran lewe valala teo de tau luan zewu zizia lewe da fituan de jam jiud smarula ariola dadanu nfanesisi nenu tsikete tom nira dio frekans pari pluriala mfandarana malagas nou suma capricorna suma capricorna eko du capricorna emission du capricorna zan etom ni fandarana etom ni radio frekans pari pluriel en nambzato telu megahertz 106.3 megahertz amni modulation de frekans FM mazan raha ohatra mino amin'ny radio reny nareo dia amin'ny www.rfpp.net io ny tena enoko fa misy an'ilay application radio reny le to amin'ny hoe paris isan-karazany zany a dia le misy sarina point dia manondro a ino moa zany vokina ny tondro ny tanana dia manondro dia misy kasika amande eo amin'ny amin'izao tontolo izao zany kasika ohatrany hoe kasika zany kasika fianoana mozika ino anarandreny iny kasika fianoana écouteur zay dia fa amande ny soratra eo amin'ilay izy dia iny di ny iny tondronao iny a iny tondrona iny hoe ianao ve iresaka iteny amin'ny micro a aty amin'ny 331 40 05 06 10 na 336 51 16 65 19 io whatsapp io zany tsara

Je l'ai toqué le macarari, ma teste, ma tunga ni rum rum sni krutan. Fa le we yina ni laina sitsi laina am resaka teneniny olona zany momba ny tile le we miseho mpananatra ny olona nandositra teo amin'ny fitondrana sy izay nanana fitondrana rehetrarehetra teo aloha sy nefa ny nanao ny ataony ary zao dia tafaverina dia miseho o mpampianatra miseho mahay miseho tena hoe tena olona tsy azo tsy nisy pentina azo kiwizana azo itokisana ary azo ianteherana nefa ny le firenena manjoana azy ankehitriny zara fa misy tsy misy continuité de l'état amin'ny tena tsara fa any amin'ny aratsiana no vo mainka mitohy amin'ny fanararoatapahefana sy fanaovana tsinitsinina sy fanitsakitsahana isan-karazana ohatrany hatramin'izay dia ialiasana amin'ny teny hoe outine réale ra lasa mpampianatra zay vahoaka la vérité grave tena grave e na hoe 80% ny vahoaka malagasy a bado zany voadindroa izy zany nanoratra an'io dia ny asilaiko fo vao mainka manampy hoe mbola bado sady tsy te hiasa saina amin'ny politika ny giasy zany ianao zany resaka politika ave le izy sa resaka le hoe lozana zany ndray manampy a sa lozana tsy hoe lozana fa voatery lozana voatery sy tsy afaka manao zavatra hafa koatra ny mitady vola sy mitady sakafo hoanina androany sy raha pitso ny hoan sa tsy odiny ony de nareo efa mpisotronono ve de tsy mba manampotoa betsaka zao ny mpisotronono le marary ny de tsy afaka e mitaiza zafikely any de tsy afaka e maty any de tsy afaka e nareo koa l'argent rend aveugle et sourd aminareo tanora ve zany dikan'zany amitsika mbola perinasa ve nydikan'zany anselim ina ndika tsy haiko ny dikan'zany anselmale anselma raha parany kaika tsy bien cela ozy olona antsa mifanampo miteny an'izany hoe sady meme izy de tsy haiko ina ndikan'zany fo manesy fotsiny zany dikany manesy le manesy koa betsaka fa le hoe zany le fitarainatsika ny alahelotsika ny fod ny sentosentotsika rehetrarehetra avoakatsia amin'ny tambazotra tseratsera dia manala fony le izy mba mitsabo ve mba hoe zay efa ny teny a fa ny tsisy ny eno oe c'est bien cela ozy izy andriamanitra tsy fa andriamanitra c'est bien cela ozy izy a oy izy a oui izy oui andriamanitra hoe c'est bien cela et c'est à mourir de rire ozy izy de sasany ndrety hoe ça n'a pas de sens c'est en voyant ces personnes ozy izy le flavien hoe c'est en voyant ces personnes que je reste prudent voire ne pas trop chaud de dire que nous sommes sur la bonne voie vers la refondation c'est ça la continuité ndray ozy izy ny hafa de ozy izy ny hafa ndraiky hoe izy amiteny fa ancien izy amiteny fa tsy mbola mitoa ny asa ratsinyreo efa tena professionnel amin'ny asanjola amin'ny fandrobana re pirenena e oadray de ny hafa ndray hoe io vo tsy ampiadindray akory izy nanoratra an'io a tsy haiko na mahenony radio na tsy fa izy a eve si izy zany a de andao hijarena ny profilany ndrea tsy mijery a fa le hoe vo izy vo aingana teo fotsiny tiako jere ty telefoniko ty hoa manahirana tapaka aloha sy nahira